0: Now be now now kajaji ko drama le ka ke tapio sumo ja ke no mi believe ga no kamia e yo hin jan and steep ka ke mi chimi ama bola re o chimi what up redo vakore
1: oh mama I pe wa je do